Na umi aromu gianda gumagare uke uko nyango ni godo zilo riyo uke uko nyango tolongongo piringini zila guunikaje miana uke uko nyango tolongongo dine ungu ngaka wachmiyo kudina mulo tunjo injo atengno konya uko nyakama nikitio neno uke uko nyango tolongongo uladwa mumi uke uko nyango tolongongo uladwa mumi uke uko nyango tolongongo ateng jamrima uke uko dongu kajiri uke uka wino guunijiri jamrima uke uka kudu kajiri uke uko nyango tolongongo Niko ngako maji wacho uke uko nyango cha judo niko uke uko nyango cha yamo Abok jamrima diga ti unge unibinde diga ti unge ukandai Jamrima wiyo uke uko nyango tolongongo Malele kidogi ching no zila unungo Malele kidogi ching no dogi zila unungo uke uko nyango tolongongo Abok riyo tiyo uke uko nyango manuera Abok noriyo uke uko nyango manuera Tengnori yo no ke u konyango riyo nango ke u konyango yango diel dielo yango ni binde ke u konyango torongongo bima jogi wacho matiyo loko guo kode machatiyo pito ni dala winjo ke konyango torongongo bimondi ke u konyango winje iwinjo ke u konyango winje teng winjo ke u konyango nindwa orito ke konyango torongongo